Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak. Krok, krok, krok! Milan in Vlado Kreslin!

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.